temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeji ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka roju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika empreyin ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu e po in ko be tin ni njoba iye ari di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

nebeliye potugwe ya gande ureo no potugdon miniswe ijon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamanga kaluko no potugdon yige yone bihi uzamazi pagao jo udugo holinde ne dadi tine bette ge sobolu nebeliye potugwe yo vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole izma boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune miniswe ijon tonoda la fidu meyo yoni nisuria padamno non posisurudo

kwanyana no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ka radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo kudu sanu jari.

0: Sia yora tun dogadi kapu fan miabe wana vivi kimi dan kodwe tibe novi toninyo kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo agbe menya onu vevye toa po megbe nono niti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana wana kimi sinan ya wala se ya wala le ndogadi kamea. Ibe game ibi zomadu, mire kimi nyone ya mi pwana poso po mewe nyanti, mi pwana poso awedu mebe enya ulo nti. Enu kewe kame be talk boy and want him to an poso be no viliba solili imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo. Abe esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la kufido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sron. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbenono. Na miabe. Mko.

luna mahamise tu. Bon nono, maku usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio uriyo liyo. Radare dekele, tazo, reja.

Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti kpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya hana agbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti la. Va yin keke ama den tala no. A fo ule ti le kwe ti me mi le. Wa do ame hana to. Wa to akwe duo me le kareka ya hana mi. Kodu godu to. Wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana. No muda le niti mi aho. Kolo fini mi ave kwe lo. Iji mi akwe le. Mi aso lo no kolo. Ame koko nwide. Aso no. Ame hana to ono valo mi bo. Ete, inyikbedo ashi, tiso, akosu do akuti kpelon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, igado ato ugbo.

sobolu wene baliye potu gwe ya ganda yure on potu gdon minis we jon no tolu da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko potu gdon yike on bi hi u samazizi paga jo du go holen den da ti tin bette ge sobolu wene baliye potu gwe yo vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hong ka galo la raga jo ba ranga ga dan pa kale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo Trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon toro dala fedme yoni disuria padam

togo sama bile ne botugo donglu bono no mo dale minisi wei jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bi hi sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele hongda galidale bihiu lunuena adabaga deu sobola aneo tadene pai rukonera dambo ne tumir nele tribuze turo jamie sobor ginum bunize pulukun botugo donyo tomdune minisi wei ojon ne tunoda la fidu meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Nyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Nyi wana reki puna mputo. Agbe me nya onu vivi etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe somadu novi toninyo bi wana. Oda ke misina yaoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibe ki ninyo ne. Mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedu mi be. Inya ulu nti. Ibe kame bi tok boa. Ibe wanti mi puna mposo. Ibe novi di baso dili. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do dua. Vami asro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

togo zama sobol wene bali ye potugo ya kande yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko potugo don yige yone bi hi u zama zi paga jo dugo holin den da ti tin bette ge sobol wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wi jon tonu da la fi do meyo ni nisuria padam no no pozisuru do

Kogo sama, ale ni kotu ko dongo kono ono mo dale. Ini suru I John ne don no dala fi do me yoyo. Ne ini suru ya ba denga ono dama angan. Kogo John ne botu ko dongo kono yoyo ge o. Ne bihe yu sama dene zizi. Baga ojo utu ko holen dene dati ti. Ne vete ge sobalu ne baliye gwe o fala. Tomir ne rogo rom dindima nabale da. Kejela dale pagal uhong. Ne vechel da ge siya tikiwa. Nabali riri le. Pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gine mbunize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne fosusu.

si yo bo. Fi ke bele kpo galea mukao. A u ke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovo ma no asi o kaka kafla ana home a komo ti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novito ninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novito ninyo. Ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu. Vivye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novito ninyo bi wana. Ona ke misina yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Mi puna mposo po mi be nyanti. Mi puna mposo awedo mi be. Enya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa. En wanti mi puna mposo. Be no vili baso dini. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyao. Bakudo gubu. E ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko.

0: bona no mundu na mahamise tu bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfawi ni ruhung radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoze na kabuze na ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo kududu masalo jolo
1: Yoda siya yoda tundo gadi kakufan. Miabe wana vivi kimi dan kodo etibe. Novito ninyo. Kwane mi vavali radio reol be mwati. Novito ninyo. Ni wana reki kuna mputo. Agbe menya onu vivye tua. Pomekbe nono niti.
2: Nyawezo wadu novito ninyo bi wana. Wana kemi sina yaula se yaula le ndo gadi kamea. Ibe game ibi wadu. Ibele kini nyo ne. Mi pwan poso po mibe nyanti. Mi pwan poso awedu mibe enya ulo niti. Mi kewe kama. Mais bitok boa et nous on timi pour un pousso bien nos vili basolini imi
1: Fada Kevin ame kwa mensa. Udwe vihado olao. La plomi lega popo deka. Bea jidudu me kudu. Danya vovo abe. Esronde de alo. Kadudu nwi le jila kufido me. E dobe nyao. Bakudu gubu. En. Ole togo alo juta. Do jua. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudu. Hadu me gbenono. Namiya be.

Temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba Togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu Togo njoba Togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mo de ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogu ni ni ona kanu bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tonda lamba ibe ko ni iye nle lu Togo njoba Togo pe ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe a pe ni musike empreye ti alapa ran ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo ti ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iye ari di afo arile ohun ran pa onyo ohun egbe ototo nle ma o ni ma ko mi ro ni ajiwe ma o olohun.

0: Togo sama bele ni bɔ togo dɔnkili kɔnɔ numu dalɛ minisi wo ye jɔn ne don nɔ da la fi dumɛ yɔyɔ nɛ i ni suruya badenkɛ ne dama nka ko jɔn ne bɔ togo dɔnkili kɔnɔ yɔyɔ kɛ yɔ ne bɛ heyi sama tɛnɛ zizi bɔgɔ jo togo hɔlen tɛnɛ da tete ne bɛ te kɛ sɔbɔli ne bali yɛ gɔɛ yɔ fala. Tomir ne ko rom dindima nabli da ke jela da le pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pe de u sobola ele hong da gali da le bi hi u lunu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tribu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon bo to do nyo tom du ne minis wi o jon ne to na da la fi du me yo yo dam no no ni inis ru ya le bo su su
1: awuna na awuna ni Zéu tudo neto com o Lúcio Ayubu e com a farmácia, homem. Olha o

Togo juko muda tuo do tike o e chono agreto viso tike si dolele logbo e gataro akosu do akuti pelon kuvido la meseno ogbo le kachachame kolo yirado atowo o so afolote inuono juko togo juko la plemo muda mama avavame le togo nyigma di uho le kwepki ma choma chok bali bali watu akwome le kareka ya agreto okwa nya muda le nisi amerika ho no milen keke vivwa deno zalikule ti la va yin keke ama de tolono a foule ti le kwe ti me mile wa do me hle to wa to akwe du o me le kare kaya hle mi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi a sono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwe lo iji mi a pwele mi a sono lo kolo a me koko nwide a sono a me hle to ono valo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato.